السلام علیکم ایم ایف ایس میسرس لاگے وارنگ ہاس ایپیسوڈ کن ایم ہیا بے فنڈا مرحبا می ہفتہ گے شویا ایکی گے ہم تیری نامی بدل کری ارن آشدہ کم می ہفتہ کس ارن میں ایم ایف ایس می شو ایم می کنیس تینی ہولی ووڈا بولی ووڈ کے می فوگے خبر تکا ادی راجے کے فلمی دائرہ کے ایم می ہون خبر تک ایکم کو می ہفتہ گا ارن میں مولین تفاعت شو ایک کنیس تین می ورن انگے تو آدیت دو گرے ای ساد سپٹیمبر دیہا سب بیس وگین دیئی ٹی وی انڈسٹری گے مولی احر گویس ایم میں بوڑو رے گے گوتو گا می احر گے لوس انجلس کے پیکوک تھیئٹر گا بے ونو حد دیہا اوانا پرائیم ٹائم ایمی ایوارڈ وگین دیئی ورہ فری ہم حفلہ ایک مشہور تاری ماریسکا ہاگیٹے فرتم فہرن ہوشڑا دین می حفلائیں فینگین دیئی تاریخی کامیابی تکا مولین آ ہورو کومیڈی سیریز ان ہودی بڑو کامیابی آ ادی ریڈ کارپٹ کے ریتی فیشن تو گے ترم تارین نہ دیونو شرف فری ہاگو صابست مولی حفلا نیمگین دیئی ویس ایم این گے ہیتو گے ایتا واہک تکے تازہ کو دیمو ایم می ہفتہ گے ایم ایف ایس می شو اور می ہاس کرنی ایمی ایوارڈ انگے تو ہدیہ اونا پرائم ایمی ایوارڈ ایم اے ہاس ایوارڈ تن حاصل کری فرہ تکا مہم ریکارڈ تکا ریڈ کارپٹ کے واہک تو گے ترون ایوارڈ کامیاب کری افیدن ترین گے کورین ہوری مسکت تکا ویس اور میں میشو گا بلا لانم ہم جہ لے گن ہمت تبوا میہر گے ایمی گے ایم اے ہا تفصیل تن میشو گا گنیس تے مندانن می ہفتہ گے میشو ان تیوے فرم بلا لن کم دا ڈراما ہودا مندانم ویس اہی ویدین

0: فاہے کلے گفان گے ویری رس کلا گے حمدائے کو تسبیح ویدار واشے ادی فاف فسیون ادی وڈائے گے اکلا گے حضرت دن واشے ہم کشورن گن گن ان توبہ قبول کروا کھلو کم گا اکلا گے بڑگن دے
1: دیوے ایف ایم نو دیہے کے میگارٹس